Baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: bagaikan hubungan urang antara anak jeung bapak gara-gara bogoh kahiji awewe bae dipaksa nyanya atuh keur naon kuring kajeng babarengan jeung bapak. Bapak geuning teu satuju pisan hartina hubungan kuring jeung bapak pegat nepi ka dieu pak. Mang Dasim ngahuleng Cipanon ngemeng sedih jeung perih bet asa kacida teuing. Omongan jeung si Keprusli kacida pisan matak nyerina kana ati da teu dipiharep ku Mang Dasim. Tapi rek nyaluyuan teu wani mana temen wirangna mun daek nganteur teh meureun bakal disebutkeun teu boga cedo tegak bleg ka era. Samemeh Mang Dasim ngajawab deui rusinang tung cut turun ka buruan rewas ini dituturkeun ku si Jihek katenyona ku Mang Dasim mah ngan sorangan da si Jihek teu ngalaan baju jimatna harita teh. Les Rusli ngaleos dina pengkolan jaba kaayaan geus reupeupan deui da harita teh geus burit sakedeung deui wanci magrib. Mang Dasim mah ukur gogodeg hatena tamahna langsa.
1: Ya Allah Gusti Nu Maha Agung. Bajeun teh datang ka dieu geus beda si Rusli teh. Aduh ya Allah. Mugia Gusti masihan taufik sareng hidayah kapunana. Oge mugia Gusti maparinan kasobaran katawakalan kasimkuring. Oge mugia Gusti ngapunten kana sabudayaning kalalepatanana kapunana.
0: Kitu ceuk Mang Dasim tuluy ngaleos reka cai ngadon abdas harita teh. Cahaya layung temong keneh di kulon ngelemeng semu beureum. Lalai badoting kalayang gaang jeung jangkrik reang patemalan jeung padabaturna. Harita urang Cisasak geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Komo barudak mah geus teu aya nu wani ngulampreng da tadi aya kajadian magarekeun tadi tampian aya jurig cenah. Harita Rusli jeung si Jihek laleumpang ngajugduk ka imahna Mang Sukri rek ngajalankeun paniatanana. Nyaeta ngalamar Nyi Titi ka bogoh Rusli nu teu bogohkeun daya geuningan. Bertepuk sebelah tangan Rusli teh keukeuh hayang ka Nyi Titi sedangkeun Nyi Titi mah teu bogohkeun ka manehna teh harita teh. Bareng jeung soran wadan Rusli anjog ka hareupeun imah Mang Sukri. Raguana nangarandeg Rusli menerkeun pakaian ngusap sirah menerkeun buuk gumase pisan Rusli teh. Geus kitu Rusli pepuntenan harita teh ka imahna Mang Sukri. Punten. Punten. Assalamualaikum. Punten.
2: Mangga, aya sahanya di luar.
0: Abdi Sun.
2: Mangga tuh.
0: Temal ti jero brig brig sadana leumpang dina palupuk. Reket brai pantong muka lol biji unas inung Nyi Titi.
2: Saha? Saha atuh nu pepuntenan ti eta sahanya?
0: Pokna bari ngelol. Abdi. Abdi bade nepangan ka Pa Sukri ieu teh. Tembal Rusli bari nangtung hareupeun golodog. Diunas colohok bengong sabab lila-lila mah sidik nu nyemah ka imahna teh Rusli geuningan. Hiji jajaka nu keur meujehna jadi bukur catur urang lemur. Jadi bahan carita urang desa. Sasat jadi sabibir hiji ku ayana kajahatan anu terus-terusan dilakukeun ku Rusli tea. Biunas bingung tarima atwa ulah semah teh. Ditarima salah teu ditarima oge salah keneh malah bisa ngabahayakeun. Akhirna Biunas nyarita deui bari jeung kawas nu sieun.
2: Mangga kalebet atuh Rusri kalebet ieu teh kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet kalebet.
0: Nuhun bi. Kalacat Rusri unggah. Gek diuk dina korosi ngareneng jeung si Jihek nu can kacirieun ku Bi Unas. Geus buguh kitu mah Bi Unas ka jero imah bebeja ka sarakina nu karek prak rek salat magrib. Teu ka masjid da rada nyalari awak cenah Mang Sukri teh harita teh. Bada salat Mang Sukri nyampeurkeun ka tepas, song ngajak sasalaman. Ku Rusri di tampanan bari nyarita som

Mang Sukri gugup, rasa sieun beki ngawasa kana didina. Karusli teh teu pati resep Mang Sukri teh. Jeung sieun perbawana deui harita teh. Nuhun atuh Pak. Urang lajengkeun. Abdi teh ngahaja dongkap ka dieu, nu maksadna taya sanes bade nyangakeun maksad.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

ari keur dikekeuwe ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprak

0: Asun Wiramanik ye kula kurang ayar.
1: Rayi Kaulan, ujug-ujug ayah semah nah ye teh utusan ti Astina apa di mana?
2: Gitu pinudama. Bangali ngiling-ngiling.

0: Hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangih jeung aing teh gong.
1: Gara utahkeun beureumon.
0: Gara bijilkeun pangarti, gara utahkeun pangabisa. Hayo hayang nyaho gara tungkul kana jukut, gara tangah kasadapan ayeuna aing mangsana bali

0: Rajana datang Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya.
1: Waduh.
0: Ait hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ieu denawa teh.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula. Ya denge.
2: Cing.
0: Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numirbeng alam.
2: Hirupan ukur kakalayangan
0: salah nafsu lunup kana kayu kana batu dipunyung-punyung jalama awam.
2: Leres.
0: Ayeuna mangsa na ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keungkasieun. Kula ge apal moasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Binatang bangsat penastiker sahyang tomampara.
2: Iye engge.
0: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik.
2: Leres.
0: Gansangna nyanak layang jamus kalebusana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra.
2: Iye ge.
0: Atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum. Ansur ngebeledug cing baru risat cing baru rinyai lir cika-cika.

0: cok bentakeun.
1: Bentakeun.
2: Lulu dola.
3: Aduh Gusti, aka jadi kasep.
2: Aduh.
3: Eta tuh mentong bari gagaro atuh.
4: Wuh. Jadi kieu teh si laing. Aduh, uy hebat uy.
1: Mau menang 15.000
4: teh. Mau menang 16.000 deui nu kitu. Nah, itu ngimpi nak paingan, aing peuting ngimpi di udag-udag cengkeh. Nyata we.
1: Ya merek naik derajat bro. Aing cengkeh mah dari
4: umur. Aing si laing ngimpi naon? Ngimpi di udag-udag opletter. Buka hutang goblok beureuh sia. Aduh, ampun aing.
1: Eta anu disebut urat emas teh
4: mah. Aduh, urat emas leuh jadi alus kakolotnakeun hirup teh.
3: Tayeuna lamun geus ganti wujud kitu kudu ganti sora. Kumaha carana ganti sora? Sok kokotor nu dina genggerong dehemkeun. Menang 3 kali dehem.
1: Cina bersih kokotor teh. Terus. Aya keneh.
3: Tah ayeuna prok ngomong.
1: Taulah duh.
3: Gusti gening alus aka kaulah nu
1: adeh saimang
2: jeung Gusti Prabu unyuk sumangga kaulah pun Babang Astrajingga ngahaturkeun sumah baktus ka unyuk panjenengan
3: ulah Babang Astrajingga
1: ngewa atuh teh saimang
2: kedah naon
3: ke lanan dawala abdi sok maneh
1: dah
0: Kaulan.
2: Eh. Hebat pisan maneh dola.
0: Tapi nu da mah ngahaturkeun sembah baktos nuhun.
3: Ditarima
0: alus maneh, alus, alus.
1: Jika sora dalang
0: ngin.
5: Teu beda.
0: Kaula pun dawala ngahaturkeun sembah baktos ka nyuk panjenengan, Sung.
3: Ditarima
0: nuhun
2: hebat pisan maneh dawala meni persis we dalang nyin
1: gentem-gentem
3: tayeuna ngaran maneh kudu digenti kalayan maneh terek di aku anak we ku kaula ngahaturkeun rebunuh laksa ketika bingahan kinten-kintena saha pingaranan kaula
1: cobi
3: pingaraneun maneh teh nyaeta Raden Putra Bambang Wirasakti.
2: Wirasakti.
3: Nya
2: sae.
0: Dupi kaula.
3: Anjeun pingaraneun teh Bambang Wirakusuma.
2: Aduh, hebat maneh Bambang Wirakusuma. Padahal sieu mah nu goreng we, Sen.
1: Bambang Ikin
3: mending. Iye. Atawa Raden Putra Bambang Oyon.
4: Bambang mana? Mana karep wae maneh?
1: Bambang Isoh
3: atuh. Iya. Tah ieu elmuna dek ditiup mun-munan ku kaula maneh bakal saciduh metu sakecap nyata.
1: Cing. Wah, beres. Shhh.
2: Wah, beres. Aduh, nuhun, nuhun.
1: Nurunkeun elmu dugi ka kitu.
2: Naon atuh pancen kaula dina waktos ayeuna?
3: Wayahna gerang nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
3: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana
2: aduh nuhun kaula nun
3: nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

0: Saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung taun. Sok minang ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara kanca.
1: Walah, leres jeung tanpa izin teh
0: kulan. Drona, drona.

0: Atuh ku kitu nama ngadina waktu ayeuna urang buktoskeun barudak. Buktoskeun kitu angel. Nah, ieu kalakuan polo.
1: Aya ku saesuan teh teh sepuh aduh.
0: Mang teh bang
2: yang balanya we.
0: Aduh batuk mang nya anjeun batuk teh.
1: Anu tantos tantos kulan.
0: Mang teh bang ya saolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
1: Leueus mah.
0: Barakura waheula cenah ngagemrong anu 89.
1: Cenah aya pengalaman.
0: Cenah aya pengalaman heula. Ya teu nanaon. Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna jeun dapur di jero dapur.
1: Cing.
0: Dah. Teu jeung mah oge.
1: Nyeun goah di jero goah bae.
0: Dah teu pantes pisan nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
1: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeun mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
1: Sakit keur pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna.
1: Tenan.
0: Pembunuhan, penjarahan,
1: penjarahan,
0: penggarongan, pembegalan, pencokelan,
1: can narkoba.
0: Narkoba. Narkotik,
1: minuman keras,
0: neraka.
1: Hei, bener, bener geus sagala rupa kajadian teh wae.
0: Kajadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku salena jeung angin. Nah, bakal tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin teh sepuhnya.
3: Da lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh.
1: Boang.
3: Lamun sakirana kieu kaayaanana
1: rupina mah
3: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
1: Tiasa janten teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tu maksa jadi bangsat. Tu rumasa jadi garong.
1: Tu rumasa Mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau ge.
1: Mang marek cacarakan
0: deui. Mang mah karek cacarakan jeung mau ge. Nya.
1: Mun tukang gamang bangsat penggeus.
3: Wah, di dep. Barang ngujur raos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Nggih. Dan anger kasepuhan.
3: Allah.
0: Tingali aya budak ngora ka dilalempang itu.
1: Aya duaan.

0: Bagea Satria.
1: Nah, Bagea Kisila. Rampag ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nawa.
0: Saha yeuh?
1: Upami dipersanten ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deuh. Aakuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung kanyata.
1: Anu Sakti mah jurig. Cek Mang Oge.
2: Aye kajurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: sarua. Cek Mang Oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaula teh sabenerna pribumi, urang dia kaula teh salaku senopati. Kaula putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelupna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun paaan neungeul. Iya, jelema na purkuntuh karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya paling ieu karawak.
2: Saru ajeng rek. Sasalah kuajar aja.
1: Urang sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun keung ngabadalet sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apal kaula teh Bisma.
1: Kaula apal anjeun teh Bisma? Anu tukang dorna?
2: Ya. Arapalin
1: gitu teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bibi.
1: Cek mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Gede.
1: Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohor teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu cek mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan. Iya. Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu cek mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah make embreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bak
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Aye kitu.
0: Tah kuhal sakitu geura. Ini bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara ieu tempat rek dicokot ku kaula.
1: Nah weh.
2: Ieu gampang
1: teh. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk Mang Oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
0: Keun cara ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger Dursasana, anger Duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma Wikata.
0: Ya, ulah.
1: Siap, kepong.
0: Ya, kepong.

Dadak-dak Mang Sukri nyaritakeun maksud jeung tujuan Rusli atuh meni ngahruleng ngambi unas jeung Nyititi teh duanana ngarasa sieun jeung seungah. Nah kudu kumaha nyang hareupan ancaman Rusli ciga kitu sabab ku kabeharana geus kauji.

Sugante si Rusli teh bener we, jelema bener. Jelema anu heueuh memang pernah dibui. Sugante geus cageur. Ari pek teh

0: jeung na deui Sugan teh moal ka tutuluyan. Sugan tah heureuy we. Heueuh, dasa goreng kasebutna lamun togmol nampik mah bapa teh. Cek Mang Sukri memang rada kaduhungeun atuh.
1: Nyari geus kieu kumaha tuh, Pak?
0: Teuing atuh. Kumaha nya? Manehanna?
1: Ih, teuing atuh, bingung kuring oge ieu teh komo kuring mah.
0: Jep, kabehanna jempe. Teu aya anu bisa mutuskeun harita teh. Kaayaan peuting beki jempring. Ti kajauhan kadenge sora anjing anu babaung. Sora lonok patemalan jeung babence. Mang Sukri ngalon ngahuleng, bingung mikiran eta kejadian. Sanggeus rada lila ngahuleng na, nyititi mangih akal, pok ngomong ke bapana.

Waktos na parantos tanya kapan deunya. Cag urang tuna heula ye dongeng nanya. Urang teundeun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun, insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya. Dina bag

0: jeng ku ngahe oceng arji mua. Naon cina?
1: Kudu aya juru basa pamejaankeun atuh.
0: Oh, hayang dihartikeun ku geun kuring. Heeh. Sok atuh ngomong. Ieu teh aya pikir saha naon? Kumaha kinten-kintenna urang teu bakal pihasileun ieu teh? Ya mudah-mudahan we. Oh. Hai. Pokok. Ah. Panjang teuing atuh goblok.
1: Teu panjang teuing
0: atuh. Ih, ceuri.
1: Ari rek teh kitu sarabandu tanpa meremehkeun.
0: Heuy deuh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Ari mane teh saha ngaran? Heeh. Hoye teh teu apa? Aduh.
1: Aduh, teu apa jeung babaturan?
2: Teu hafal ka babaturan.
0: Heeh.
2: Aman.
0: Aman.
1: Lain.
0: Pucok.
1: Lain.
0: Odong.
1: Lain.
0: Dodi.
1: Heeh.
0: Hayang disebut Dodi. Dodi naon? Dari sono. Urang mana maneh Don?
1: Aduh.
0: Cikampek.
1: Lain.
0: Subang.
1: Lain.
0: Sumedang. Mana atuh? Oh, iu, oh iu teh. Ciparai panjang teuing. Jauh bae teh. Cianjur. Oh, urang dieu. Oh, naon ieu teh?

0: teh di kenangan duit teh sia teh. Heh. Maneh bieu teh di kenangan hebat teh tukang kenang teh euy. Beuneur cepakna euy. Saha teh teh euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budak sia meureun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Aduh. Kumaha ieu teh dikumpulkeun di aya naon? Diuklanan. Hah? Diuklanan. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh.
1: Oh, budak teh ampun.
0: Musingkeun sia teh goblok. Ha? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot? Mun dipikeun geuleuh. Naon panyawatna? Saha nu maot? Nya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bari kurang oge. Goblok. Awal nu maot, awal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos sabaraha sasi. Eueuh nu maot saminggu. Aye. Kami ngabdi dah. Geun bae tong diceungceurikeun. Da bodo dikatuturkeun ku urang oge ae-ae. Tong diceungceurikeun aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Tah kitu amin kitu. Kaya beuki parna goblok.
1: Kaya beuki parah sih tuh.

ruot di kadek teutara. Sok si sabara poe sabara peuting ngasah ta pesona. Ha? Ngarasabatkeun ge nya. Masina cara aing deuleuh. Ti urang buah dua oge dibere bedog rasakeun sia.

0: तुम्हारे देश तुम्हारी मा देशा सुमंपरा कचमतन शराब बंकोकन कंपुंग तुम्हारी तीस मरे kurang gentian eta enong semar teh si eta mah pokona mah nu kitu mahal kecil asa dibere duit keur samingueun dibikeun
1: kira enong tina lamang
0: bere bea si sakinta lumayan keur parang japati gitu iya
1: di merah rokok sama.

0: Kan Gusti
1: Julu kena waktu anu tentukeun datang mangsa anu direncanani ti Wansir Padang Mustari. Jauh di jug-jug angang di teang sanajan rupa-rupa anu kasorang di perjalanan. Teu burung nepi.
2: Ya.
1: Wayahna anu penting cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Nu ngalacak-cak jadi huntu laun-laun anu nyabok.
2: Alahna sok dileuwihan wae.
1: Ai teu leuwih kumaha? Apa nu diteangan teh kusarana ge pareuleuwih?

sing kapiheulaan ku Pandawa. Sabab lamun geus kapiheulaan urang bakal ngegeh curug, urang bakal pinangi jeung mara bahaya.

0: kurawa naleutkeun keuing ngabaraleutna jug-jug kampung tumare teh.
1: Iya ge.
0: Semar Badranaya sapala putra nuju Sempal kapiguyon.
2: Ya,
1: kulang
0: cong ka dieu kitu Kakang Slengju.
1: Oh maha.
0: Ulah kabawakeun ngamarudah kitu urang lumeh ieu dunya kabeh diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu ulah kabawa arus urang.
0: Sae wae. Kareknya ho merencu
1: duh naon teh
0: abah jelema teh diancam ku Kala
1: leres
0: nak partos ho ka dieu kitu Kakang Slengju. Alah ya.
1: Hah?
0: Ah, saya kuwarara asli ngidu.
1: Warara asku mari akan.
0: Ngaran-ngaran urang hidup di pakampungan anu kaancam ayeuna kajadian.
1: Kajadian.
0: Teu apal siling ayeuna dunya diancam ku Batara Kala.
1: Ya kitu akan eta menak wartos kulan.
0: Heh.
1: Rupi-rupi tarekah ayeuna teh kulan.
0: Rupa-rupa geura pamadegan jelema ayeuna.
1: Laras aya nu diruat.
0: Aya nu duduhun.
1: Aya nu diruat wae.
0: Aluh, darak dalang ruat para rayu.
1: Alhamdulillah kulan.
0: Oh.
1: Dina luhureun panto eta kulan tulak bala.
0: Ngadak-ngadak ayeuna mah eueuh dina luhureun panto teh mah keujeung aya bawang bodas, bawang beureum di tiir. Jukut tias.
1: Eta teh tulak bala bener
0: teh. Maksudna mah tulak bahla teh teh.
1: Jeung aya sate domba.
0: Padahal lamun tulak bahla bukti mah dina amal anu nyata sapopoe.
1: Oh kitu akang.
0: Welasan asihan deudeuhan antara urang jeung urang ya.
1: Nya.
0: Eta teh tulak bahla.
1: Moal katerap urang kakala.
0: Jadi realisasi tina bawang beureum, bawang bodas di tiir teh jeung cabe beureum.
1: Kumaha teh teh Kang?
0: Eta teh falsafah yeun kahirupan urang mah sabagian gede tina tani.
1: Tina tani bener.
0: Lamun ronjateun mah geura sok dina sanggal rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa.
1: Berhasil ya Kang.
0: Bari hirup beragama tah hirup teh ulah keur dieu deuing. Sok dijieun kasempetan kunu palalinter dimangpaatkeun karang kadang urang dipepende dina kabodohan.
1: Dina kabodohan bener Kang.
0: Mangga ningalina teh ajas mangpaatna keur usum.
1: Ayeuna teh. Oh, nya tak kitu Kang.
0: Dunya kena ku wisaya ayeuna itu.
1: Oh, wabah jeung akibatna mah pirupi.

0: sahansa.
1: Kulang, aya pikir saya naon ade?
0: Ieu kampung mata pika petahen kan sa?
1: Atukan.
0: Curcor sae nu harerang.
1: Sumoho.
0: Cing saleripit itu tampele di udang ku anak bogo.
1: Anak bogo leres.
0: Engkang-engkang jiga nu suka bunga.
1: Leres. Asa benten di kampung anu sanes.
0: Kemang-kemang warna-warni itu pasawahan di nagalang na tumpang sari surawung telong lenca jeung kacang panjang tancang.
1: Ramai ku babangan.
0: Hartina ieu kampung teh remeuy ku teureuyeun. Remeuy ku beuweungeun, ramai ku alaeun.
1: Leres.
0: Ieu meureun anu disebut lemur asri teh kan sa?
1: Sumoho katenan ulah.
0: Jamaahna dipuntenan teh nepi ka somea.
1: Sopan santun.
0: Ramah tamah anu nyebutkeun lingih heula aden, lingih heula aden.
1: Leres.
0: Aik kukitu teh amanda muarugi manusia lamun geus kitu sarana.
1: Iya tukar kan.
0: Nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na jagad.
1: Ih sumuhun.

0: Gusti sugante kalapa. Be gening ieu teh jelema kan sa. Deudeuh teuing. Rag-rag tiluhur. Pes-pesan keneh kan sa nanakeun hirup keneh jelema. Ngan meureun teh eling. Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageuh.
1: Eta gulis.
0: Muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna, izin anjeunna, ridho anjeunna, rahmat anjeunna, ilmu anjeunna, pitulung anjeunna, marengan sampean duaan. Muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon, waras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya. Sageun.
1: Eta gulis. Gulis kita selek. Eli gini.
2: Ai aka hirup. Hirup oi, hirup oi. Hirup demi anu oi.
0: Ari sileung oi. Heuh, naon? Ari sileung.
2: Nyeta kuring mah pae.
0: Hayang nyari sireung weuleuh. Hayang. Aladina kapsul indung weuleuh. Udah.
3: Waduh. Tingali nyawala aya budak ngora. Waleuh budak waleuh.
2: Gusti.
3: Lain ieu jelema mun kasep-kasep teuing ieu nya. Turunan babah euy. Kasep teh jeung sipi teh. Babah mana? Babah Cirebon.
0: Kuneun sampean rag-rag bieu ka dieu. Nepi ka teh elingna. Dikersakeun kaula melekung ka Maha Agung Jabrata ka Hyang Maha Sukma. Anjeun dikersakeun can nepi kana waktuna maot.
3: Dikersakeun teh pangéntena bisa kudu panjang umur pisan. Ade saha téh aden téh? Saha téh aden téh? Asa asing di lemur lima den teh sih.
0: Ngaran kaula sumu Jaya Sakti.
3: Jaya Sakti. Jaya Sakti. Jaya teh 27. Jeung 8. Dolai 27 jeung 8 sapiji. 35. Jeung 7. 35 jeung 7 42. 42 nya. Aya 4 jeung 2 genep. Genep jeung 11. Kitu geura. Jeung 11 genep jeung 11 teh 17. Cokot 4. Cokot 4 17 tinggal 13, cokot 10. Cokot 10 tinggal 3, tadi luan itu dewek si lain.
1: tadinya bayan.
3: Naon maksud nanya? Nanya tadi kan yang kita lihat itu. Nuhun atuh kulana. Di mana lingih teh?
0: Kaula. Anu mawi kaula teh ieu teh ti hormanihor.
3: Ti hormanihor. Hor teh lima.

0: Goblok kumaha lamun beunuh aing reuneuh.
1: Naon maksudna hayang enom teh?
0: Yeuh, Batara Kala teh ngancam jelema.
1: Terus
0: dek dihakanan ku si Batara Kala. Kakara jeung si Batara Kasieun lamun jelema raja di nagara nyekel Enong Semar.
1: Cek saha?
0: Mau ke jeung jeung
1: make rasio euy. Make otak saeutik mah. Yen jelema ayeuna sieun ku kala naon hubungan jeung kantong? Mikir rasio teh jelema geus kolot. Kari ngarobah laku lampah sia tirasa karena bener kongsien ku kala. Kala teh apa? Kala kuan sirain goreng matak jadi madawa besetan.
0: Tak si goblok kamu kan uletik kain teh sia. Amin-amin teh ya nengi ku sia nengi ku sia. Lamun sirain hayang gelut jeung anu ngaran cek trayuda. Saeutik gedena maneh kudu boga pangabisa karate yudo silat tinju. Kungfu benyang. Lain seuri ka mana?
1: Nganggap enteng ka urang
0: dieu. Oh, lain nganggap enteng.
1: Nganggap pernah ulah nganggap enteng ka batu dieu nu dianggap enteng mah leuwih mulik istilahna. Wapati-pati nangtung di jagat Pramadita aing lamun teu wani ka sia.
0: Bener.
1: Bener.
0: Buktikeun, buktikeun nya mah bisa silat, buktikeun. Buktikeun aing hayang neuleu, buktikeun, buktikeun. Tukang silat mah tidak usik ka deuleuh, ieu pajigrak kitu awak lamun tukang nyatu teuing.
1: Langsung.
0: Ih, neuleuh euy.
1: Enta tepat tilu. Langsung. Moa. Langsung.

ayah silat punya entot-entotan gitu. Aduh, lain silat sama ngobrol berarti kan hap-hap. Nah, silat medelekeun, silat medelekeun. Deleukeun silat medelekeun. Contoh ieu. Ya.